0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský sa domnieva, že USA si uzatvorením dohody s Ruskom o dodávkach nafty vyberajú nesprávnu stranu dejín. Zároveň vyjadril ľútosť nad rizikom straty silného partnera a uviedol, že Ukrajina môže prísť o podporu Spojených štátov. Zelenský to povedal v rozhovore s britským televíznym moderátorom Piersom Morganom. V odpovedi na otázku, či sa cíti zradený v súvislosti s dohodou USA a Ruska o dodávkach nafty a energetickým prímerím, ktoré vyhlásil prezident Trump a ktoré Rusko krátko na to porušilo, Zelenský potvrdil, že cíti sklamanie. Zároveň zdôraznil, že pre Ukrajinu nejde len o emócie, ale aj o prežitie štátu. Na otázku,

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Satelitné spojenie Starshield počas pohybu na fronte bolo obnovené. Pre Suspilné to uviedol zdroj z Ministerstva obrany Ukrajiny. Podľa jeho slov ministerstvo dostáva od jednotiek obranných síl hlásenia o obnovení fungovania systému. Ministerstvo obrany zároveň pokračuje v zisťovaní príčin a okolností obmedzení, ktoré boli zavedené predtým. Pripomenieme, že v noci na 14. októbra spoločnosť SpaceX obmedzila rýchlosť fungovania terminálov Starlink. Obmedzenia sa vzťahovali aj na vojenskú službu Starshield. Zdroje z ministerstva obrany predtým informovali Suspilné, že na rôznych zariadeniach a v niektorých jednotkách dochádzalo k výpadkám spojenia pri pohybe lietajúcich zariadení rýchlosťou od 72 do približne 161 km na hodinu. Verchovná rada Ukrajiny 15. októbra schválila návrh zákona, ktorý zavádza daň z pridanej hodnoty DPH na tovar zakúpený prostredníctvom zahraničných online platformiem bez ohľadu na jeho hodnotu. Za návrh hlasovalo 252 poslancov, informuje Suspilné. Dokument prináša zmeny do daňového kódexu Ukrajiny, ktorými sa ruší doterajšie oslobodenie od DPH pri tovare v hodnote do 150 eur objednanom prostredníctvom zahraničných online platformiem. Podľa nových pravidiel pri nákupoch v hodnote do 150 eur daň bude vypočítavať a odvádzať priamo elektronická platforma. Cieľom je zjednodušiť colné konanie a zbaviť kupujúcich povinnosti samostatne platiť DPH pri preberaní objednávok. Zároveň od DPH zostanú oslobodené nekomerčné zasielky v hodnote do 45 eur, ktoré si fyzické osoby navzájom posielajú bezplatne. Zákon stanovuje aj výnimky pre určité druhy tovaru určeného na potreby bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Nové pravidla by mali nadobudnúť účinnosť najskôr v júli 2027. Výkonná rada UNESCO na svojom 225. zasadnutí prijala rozhodnutie o pokračovaní monitorovania situácie na okupovanom Kryme. Informoval o tom ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha. Podľa ministra toto rozhodnutie potvrdzuje suverenitu Ukrajiny nad Krymom a zodpovednosť medzinárodného spoločenstva za monitorovanie vplyvu ruskej okupácie na kultúru, vzdelávanie, vedu a bezpečnosť novinárov. Sybiha uviedol, že pravidelné správy generálneho riaditeľa UNESCO Khaleda el-Anani zostávajú dôležitým medzinárodným nástrojom na dokumentovanie ruských zločinov na polostrove. Zároveň pomáhajú udržiavať dôsledky ruskej okupácie medzi prioritnými témami medzinárodného programu. Minister poďakoval 24 členským štátom výkonnej rady, ktoré rozhodnutia podporili. Zasadnutie výkonnej rady UNESCO sa koná od 5. do 20. októbra. Na Zakarpátsku podali obžalobu na 7 pracovníkov RTCK a SP, ktorých obviňujú zo zapisovania nepravdivých údajov o mobilizácii 329 mužov. Podľa vyšetrovateľov tak umelo zvyšovali štatistiky odvodov. Informovala o tom Národná polícia Ukrajiny. Polícia odhalila tento systém na jar 2026. Podľa vyšetrovania vedúci jedného z okresných TCK spolu so svojím zástupcom používali vlastné kvalifikované elektronické podpisy na zadávanie údajov do systému oberých o občanoch, ktorí mali byť údajne povolaní na vojenskú službu. Vyšetrovatelia zistili, že do registra takto vložili nepravdivé